Πανάω και πια λάγες τα τάλιγ μοτό με πομπομίν και τα τηλεφωνίε όπου βατά και τη μοτό το βιχτή του τάνι μαγιβατόλα. Παμανά του αιπιεφό και φανάω εμαχοίγα κόια ο εμού τάλαμο φούα και ο μου αιμάτουα η φωνόγα κόια ο τάουφαϊ και εφό και αε καουάτου και να εμάγουν ακρέσει κόια ο αιώνι γελότου και λαοτό εφασά απάτε και αγουατάει και με τάλαμο νου και τη μοτό και μου μάω αχολερέγγι για αχοίγα. Kita la noa pe mak motor fa nau ma ho inga ko ya fononga tau fai ne ngo pe ko ha tunga iki o tau ya he fononga o tau aunga pe te tai mi kotoa ki he ngai fa tongi ya ko ya fai tau lava fa ho ko ngai a pu i e tau tamai de mo fa e api ka ma fo ki tau lava fo ki o fa ho ko ngai fa tongi ya api ako ka ma fo ki tau kau ko ki he lotu o ke pe me fa tongi ya lo ngai fa nau wala malava ke mo fa ho ko ya i he lotu e na fatongia ko to pe ko wiki motor ki ai ko ya ona ke ya time ku ngo ya ko ke si si i he fono nga nga ka ke a ngawe malohi pe ke fala la tonia ko he eki ke no ato ai ma malohi ma au ke malavai ke ke faka hoko ai ya na fatongia ko to pe ko a fekau i motutu net ma au i he fono nga nga ko ya e fanau i he pongpongin fa manatu ke de ko o ko ke a lahi pene on ho si si katike lava faka hoko ai ngai fatongia ko to pe ko o atu ma au i he fononga ko ia o kwai i he maui adu ki hiva ko ni ma moto fa da de tau telefoni tol fit fitu tani ma hiva tolu telefoni ma e ki falen faka hoko ai hao toko ni pe mai tau polo kalama